0: Ovo je jutro uz Otvoreni.
1: 6 sati 2 minute, ja sam Vedran Car, dobro jutro, krećemo u petak sa jednim obaveznim

Ne možeš ne misliti na ljeto kad ovakva stvar svira. Ovo je Jonas Blue i njegov veliki ljetni hit Edge of Desire. Samo da ga podebljam sa galebojima. Okay. 6 sati 10 minuta, slušaš Jutro uz otvoreni, dobro jutro. E, pitanje, što treniraš trenutno? Možda strpljenje, možda ustajanje, možda... Ja ne znam, biceps na desnoj ruci dok prinosiš šalicu kave prema rupi na licu. Ja svakog jutra u 5.20 prije prolazim pored jedne teretane i uglavnom vidim ljude unutra, uglavnom ima nekoga, jako rijetko bude prazna i samo želim reći respekt, to je volja. Pa me zanima, što treniraš ovog jutra? možda samo ustajanje, možda samo treniraš kapke da budu otvoreni. Pohvali se sa svojim treningom, šibni poruku na WhatsApp ako ti je zgodno, broj 091 400 3355. Što se trenira ovog jutra? Ovo je Miley Cyrus.

Sad je 6 sati 26 minuta, ovo je bila Chapel Roan i Good Luck Babe. Vedran ovdje, dobro jutro. Što treniraš ovog jutra? Inspiracija mi je teretana koju vidim svakog jutra kad idem na radio u 5.20, uvijek ima ljudi unutra. Rijetko kad bude prazno, mislim si svaka čast, vi ste pravi MVP. Pa što treniraš ti ovog jutra? Marina se javila, napisala je: treniram tužnu facu jer ću danas pozdraviti sve kolege koji su se vratili s godišnjeg i otići na godišnji od ponedjeljka. Thanks na poruci, Marina, i dobro jutro. Dario je napisao: treniram radnom kolegi Ivici živce svakog jutra. Bravo, Dario. Izdrži, Ivice. Gabriel je napisao: treniram živce, radim u skladištu. Dolaze 4 kamiona u razmaku od sat vremena, a radim sam. Bome. Znam se da nije nešto preteško u kamionima. Tipa da nisu, ne znam, ono, palete pive, nego su palete vate. Jer svi znamo da je 100 kila vate puno lakše od 100 kila pive. Uglavnom, WhatsApp otvorenog je 0914003355. Što ti treniraš ovog jutra s Nagatoru? Ovo je Robin Schulze, M2PM.

Yes, James Hype i Waterfalls. Otvoreni se sluša, dobro jutro. Sad je 6 sati i 47 minuta. Sad ću zvučati ko da prodajem nešto na TV-u, ali želiš li povećati šanse za uspješnim danom? Nemam neku tableticu ili neki masažer, imam nešto super i 10 puta bolje. Uglavnom, ostavi mi glasovnu poruku na WhatsAppu na 0914003355 ili na 0800-3355 i reci mi svoj neki jutarnji problem, nešto što te čeka u nastavku ovog dana, možda danas zadnji radni dan prije, konačno prije godišnjeg. Ajde više. I obavezno završi svoju glasovnu poruku sa u sedam se nedam. To je naša jutarnja mantra koja provjereno funkcionira. Recimo, došla je jedna poruka pred jedno 5 minuta, neko napisao: care, jel se mogu prijaviti za u sedam se nedam? Ja kažem da, ajde, i sad čekam odgovor, baš me zanima što se događa ovog jutra. Šibni svoju poruku, reci što te čeka u nastavku dana, završi sve sa u sedam se nedam, WhatsApp 0914003355 ili se javi na besplatni 0800 3355, one najbolje puštam odmah iza 7 sati.

0: Harry Styles, American Girls, 7 i 12 je, dobro jutro. Petak je. Joj, pa da, petak je. A, blaženi petak. Idemo ga podebljati sa U 7 se nedam. Reci mi svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa U 7 se nedam. Čekaj samo sekundu.
1: U 7 se nedam!
2: U 7 se nedam, ej.
3: Mama mi je pola krapnula, ali U 7 se nedam.
1: U 7 se nedam!
4: Dvije ruke u zrak.
0: Leonardo, ti si prvi.
5: Obično kad idem na posao, upalim navigaciju zato što postoje tri načina kako da dođem tamo i gledam koji mi je najbrži. I u proseku uvijek treba oko 20 minuta. Navigacija mi je upravo izbacila sat vremena i 40 minuta.
0: Ajme.
5: Ali, u 7 se nedam.
0: Da, pokušavao sam saznati kamo puto je Leonardo napisao na putu prema Velikoj Gorici. Pokušat ću skužiti iz kojeg smjera, pa da upozorim i ostatak radnog naroda na neke gužve, očito. Dobro, evo, možda jutarnja mantra u 7 se nedam bar malo pomogne. Istrpit gužve i kolone na cesti. Dalje, izvoli, halo, dobro jutro, ovo je... Nina!
6: Dobro jutro!
0: Jutro!
6: Upravo se vozim prema KBC Dubrava, danas imam jedan zahvat, iako me je strah, ali u 7 se nedam.
0: Eto.
6: Pozdrav!
0: Ajde, hvala ti na javlju, drž se, bit će sve okej, okay. Ne beri brige. I još!
7: Max Morando! Aj, izvijem, u 7 se nedam!
0: Okej, okay. Max Morando, u 7 se nedam. Inače, Max Morando je dečko Miley Cyrus. Jako volim izgovarati njegovo ime. Max Morando.

Ajde svim smo otvorenom i Mr. Novi Roll, dobro jutro, Vedran ovdje, sad je 8 sati i 10 minuta, Marina je poslala poruku na WhatsApp na 091-400-3355, napisala je zašto nitko na svijetu ne slavi petak kao mi, odnosno napisala je ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja toliko slavi petak kao mi. A znaš zašto? Zato jer... Obećajem, još sad i onda neću puštati ovu poruku neko vrijeme. Kad smo kod petka, Manuel je napisao na WhatsApp, činjenica da je petak, čekaj, evo moram popiti gutlje kave prije nego što počitam ovu poruku. Činjenica da je petak me drži na životu ko selotejp blatobran na autu moje žene. Činjenica da je petak me drži na životu ko činjenica da... Selotep blatobran. Znači, jedva se držiš na životu i samo što ne otpadneš i odbijaš otić majstor. Aj, dobro, gledaj, imam dobre vijesti za tebe. Osim što je danas petak, sutra je subota. Uup, uup! Fora mi je ovo što selotep drži blatobran tvoje žene. Nadam se da žena ne ide na tehnički nekad uskoro, jer na tehničkom budu rekli 150 € u prometnu i proći će to. Ovo je Daša, ostin.

0: Damjano, da.
1: Dobro je. Jutro uz Damjano Davida, first time, to sam htio reći. Vedran ovdje, jutro. Što ti trenutno doma drži selotejp? Hrpa poruka da selotejp drži nešto slomljeno u autu. Evo i Marina napisala. Toliko dobro selotejp već godinama drži retrovizor da ni na tehničkom ne primijete da nije sve okej. Okay. Što ti selotejp doma ili u autu drži? Javi se na WhatsApp 091 4003355.

0: Sad je 9 sati i 50 minuta, ugodan vikend u nastavku s vama, Lucija. Lucija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, dobar dan. Nisam. Zapravo.
1: Dobar dan, nije sve još okay. Je jutro, još 10 minuta je jutro, daj mi to. Da.
0: Dobro, dajem ti 10 minuta da pripremiš sve tu, ja odem u vikend, čujemo se u ponedeljak.
1: Ajde, živaj.
0: Lucija, samo nastavku od 10 sati kad će službeno biti vrijeme za dobar dan. Ostani dalje uz Otvoreni, bye bye.

0: Čovjek je kojem je prije točno 10 godina na današnji dan lansirana karijera Post Malone, I Had Some Help, 12.12. je. Dobro vam dan. Da vidimo malo kakvi su planovi kod vas za vikend. Mizi kaže, čeka nas berba grožđa, kreće prerada u podrumu. Veselimo li se? Moramo reći da da. Šta ćeš? Je, ogroman je to posao, ali berbe grožđa su uvijek zapravo apsolutan show kad se skupi cijela ekipa, radi za veće dobro. Andreja kaže da ona, sin i muž idu danas na večer spavat na barku i pecat. Sutra defile bajkera i džir na moto show. Znači, apsolutno genijalan plan. E, Marko iz Pule, plan za vikend, njegov. Probat se naspavat i što više plutat po moru. Sve drugo, nula bodova. E, da mi je bit Marko iz Pule ovaj vikend. Silvija kaže, vikend u Veneciji. Uglavnom, predivni su vam planovi za ovaj vikend i uopće mi nije čudno da je petkom energija takva kakva je. Zapravo, moramo se vratiti na jednu poruku koja nam je došla danas ujutro, koja je apsolutni pobjednik ovog petka.
1: Hvala Bogu, danas je petak!
0: Da! I s tom energijom idemo prema vikendu. Dobrodošli na svoj Feel Good Radio.

Ali i novi stil u City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.